یعنی سراج نہیں جواب داری ہے. ڈاکٹر دوستی پٹیل آ رہا تو پر وشے پر پرکاش پڑتی ایک خاص بات رجوع کرشے. آلیک چھے نیتی پٹیل لو. اچھا لو انترا

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو توڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے

کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسو کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی نمی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

جمدد ہم سایا ہم سفر کا جدا ہونا زندگی جیسے اندھیرے سے گر جاتی ہے جانے والا چلا جاتا ہے دور کہیں دور لیکن دل نہیں مانتا دل اپنے بھیتر امید کا دیا جلا رکھتا ہے کہ شاید وہ آئے گا ٹوٹ کر بھی جینے کا حوصلہ پا لیتا ہے دل کچھ عجیب ہے یہ دل

0: ازدواج کردی؟
1: بگیر نه؟
0: آگه اهیم آقا سکیه کو اپنی بات کہنے کا سکیه فون پر ہم سے بتائیں اپنی دل کی بات اور فرمائش کریں اپنی پسندیدہ گانوں کی سکیه کے لیے سکیه دوارہ پرست کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کارکرم ہیلو سہیلی اس کارکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ ہیلو سہیلی کارکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف بگت گھنٹے پر ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجیے ہمارا ٹیلی فون نمبر 0224004662 تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات سنیے اپنے